Vayingiseri va hina hi ta nghena eka nongonoko un'wana lowu landzelaka. Loko mutwa ku lo hwihi ku na lava nga ta nghena sweswi mi nga fambeli kule na xiyanimoya ko va na vuthekiniki byi tsinini lebyi hi nga busy na byona. Tiphineni hi sonta lowu.

chincha hiku Yesu u tise ku chincha enhla vutomi bya hina na mbona kwala mi nga tshama kona mi ri mfundisi vito leri ni nga thiwa

Ishibiri la ku mi ramba na mthana madyambu kwala mi nga ni yingisela ni ri ko aka wara leya ntshunxeko